Papa Wekesa, le grand commando. Osmane Vola, Osmane Mopaya. Batomigi ya Mokilioyo, Mafutanzoi na Monoko. Me maboko na bango, Etoni Makila.